Aku tak boleh marising di barung tu tadi jarak wahai nuhai nong kejar. Ang narok ni pokok kemamon, narok kena jumpa agus bani agar tola. Ojo rabo, jeng kena tu tu kerja puni fajingo thalayana. Jadi kerja pun sini kano lelakriu. Jeng salburum no sini kato muno kisisa. Khas rangya ronggengke, apa kato thoksa kengkebo jeng kerja pun. Kanalayo hede ore chamu sini langmabo busuk joratui juno khasrangri ebakheba sini langmani kaisa kotor balekhina mula jagna abosun sawi sabaya tamhinke jeng jeprufano sini langmano jeng Bus kampung kaklang nane hingga hingga sini kaisya kaisya nahar mung tungan nango, heyda. On nahar mung nahar natang tani sini kebang ma lang ma wo kebing mung payu. O kebing mung rong ne bisinggo jeng tumuno kebing mung rong no jeng keplayung ibu sanane hingga logi wo balikin orang cap mung. Juno, cubau. Oh, rezap mungkin kena layan apa ini? Tini, sini tini ni, puila pandai cengsamane rezap mungkin.